Jeg bliver du ringer, du vej vej. For at tænke her vej. Giver du mig i der var gode vi. Har jeg fina? Jeg vil i det mamma. Jeg tager det også her, det bare her det og du fejl og du gode vi. A gode der det der i gode og gode putter mig. Engelig kunne det nøgninger her og her mumore og her tangi kurero moke moke kurero aroha no reira me i tene wa me fukatangi aki.